Sene Nikola Nangana di solo Oyo Nikola na yibi mama moko Mama Oya Sanaki Na grad mounene na Inglis.